0: The Thrill of Danger med Weeping Willows.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och